0: trece.
1: Noi nu.
0: E bine, bine, lasă-mi. Am să cânt și o piesă, cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă, pentru toți frații noștri și pentru cei care nu mă cunosc. Sunt Ionuș Cercel, băiatul lui Petrică Cercel. Ușor.

0: Hai să vă povestească bunica, ți-a pățit nepoata noastră în satul ăsta.
1: Ți-a pățit? Vai de capul ei! A ajuns vedeta satului! Dar mai bine să lăsăm pe Nicolae Guță, tată, să zică el.
0: Mai bine Nicolae Guță să zică el. Ia Nicolae, hai!
2: Mai bine bei decât să-ți iei o femeie cum a mea. Mai bine stai singur și n-ai

0: Bine v-am găsit! Întrerupem programul obișnuit pentru o știre de ultimă oră. Astăzi a fost adus în țară prețiosul diamant Piatra Fericirii.
1: Având o valoare inestimabilă, acesta a fost expus la muzeu, luându-se măsuri de maximă securitate.
2: Ăsta e cel mai tare jaf!

0: No.
1: Bună seara, bine v-am găsit, mă bucur foarte mult să fiu alături de dumneavoastră în seara asta și să vă pot cânta cele mai frumoase melodii ale mele împreună cu tatăl meu. Vă mulțumesc!
0: Deci așa cum am spus în această seară, alături de mine fiica mea Nicoleta, pentru toată lumea prezentă.

0: ce nu ne place.
1: Fetele dansează.
0: Și nimeni nu are ce ne face.
1: Berile dansează.
0: Și orice zi la noi e sărbătoare. Domnul, domnul, sunt nați, băi, alu. Hai,
1: îngerii.
0: Lasă-ne, băi.
2: A, deget, deget, deget, deget.

superhit from Andrea and Costi.

0: no. Pozor. Bani. Jumate acum, jumate după ce termin. Ei, ai grijă, e un tip periculos.
1: Ok.

0: Vom în continuare? Ei bine, dragii mei, dați-mi voi să dedic o melodie din tot sufletul pentru dumneavoastră, o melodie care știu că vă place. Tatăl meu de ziua ta. Cântăm împreună? Hamestre, sistemul pentru tatăl meu
1: de ziua ta.
0: Sus mânuțele!

0: toată lumea la antenă. Avem o seară, o noapte plină de acțiune, un maraton de meciuri, 4 în total până mâine dimineață. Brazilia se pregătește să intre în turneu, dar până atunci să ne bucurăm de primul meci al Elveției la Old Cup.
1: 4 meciuri, 4 povești, 4 moduri de a-ți bate inima astăzi, pentru că la Mondial nu te uiți, nu-i așa, doar la scor. Trăiești fiecare minut, iar astăzi avem de 4 ori mai multe motive.
0: Și prima poveste, primul meci pune față în față două lumi diferite. Elveția deschide turneul cu partida împotriva Qatarului. Așezați-vă comod, începe spectacolul, începe o nouă seară de World Cup. Așadar, așezarea în teren, Olivia și specialiștii noștri în fotbal și în campionatul mondial, Florin Răduciu, Bogdan Stelea.
1: Bună seara!
0: Domnilor.
2: Bună seara!
0: Cum s-ar fi așezat planetele de vorbim în seara asta de Elveția și de America la campionatul mondial, fostele noastre adversare din 94? Elveția dă peste Qatar, probabil cel mai dezechilibrat meci din acest început al turneului. Despre America o să vorbim imediat și o să vedem și golurile, pentru că s-a descurcat de minune, a făcut scorul turneului până acum. Dar haideți să ne referim mai întâi la meciul Elveției cu Qatar. Să fie oare posibilă vreo surpriză?
2: Da, nu cred. Într-adevăr, cum ai spus tu, este o echipă a Qatarului care, cum știți, este la a doua participare. Nu a câștigat la Mondial, nu a câștigat niciun meci până acum. Diferența este foarte mare din punct de vedere valoric și nu cred că vom asista la o surpriză. Avem o echipă a Elveției cu foarte, foarte jucători de mare valoare, jucători care au mare experiență internațională și nu cred că vom asista, cum ai spus tu, la o surpriză. Deci cred că vom asista, cum place mie să spun, în aceste meciuri, în sens unic, vor fi o dominare absolută a echipei Elveției și cred că vor încerca cât mai repede să rezolve acest meci prin câteva goluri înainte de minutul, cred, 60-70.
0: Ar putea să fie un festival de goluri, nu ne-am supărat dacă s-ar întâmpla așa, dar cine știe ce se mai întâmplă în zona arabă, că la câți bani au băgat arabii și la cât de mult au încercat să ridice fotbalul din zona aia, poate să te aștept și la surprize. Au făcut niște școli de fotbal în ultimii ani acolo în Qatar. Acum nu știu dacă jucătorii crescuți acolo au început să vină la echipa națională, dacă a fost suficient timp.
3: Singurul latul pe care îl au cei din Qatar este antrenorul, Julian Lopetegui, care a antrenat la un nivel foarte bun și e un antrenor care a făcut performanță și este și un fost portar, așa că cred că
0: așa că e băiat deștept, e
3: da, început. Nu e vorba de asta, nu, dar cred că poate să organizeze într-un anume fel, să-și

organizeze echipa din punct de vedere defensiv. Pentru că cred eu că în primul rând or să încerce să nu primească gol și să ducă meciul cât mai mult spre final și așa să

0: toți joacă doar în campionatul.
1: Unu, e o singură excepție, un jucător care evoluează în Liga a doua din Spania. În rest, toți jucătorii în campionatul Qatarului.
0: Așa că îți dai seama că, din punctul ăsta de vedere, avantajul are Elveția, clar.
1: Lopetegui, săracul, s-a chinuit, a preluat echipa de un an, are 13 meciuri, două victorii a reușit în astea 13 meciuri, majoritatea, bineînțeles, jucate cu echipe de acolo din zonă. Qatar este echipa care a terminat pe ultimul loc ediția precedentă. Practic, pentru Qatar, fotbalul a început odată cu Mondialul din 2022. E un pic de diferență față de Arabia Saudită sau alte echipe din zona Arabiei.
2: Da, este o echipă nouă, creată, să zic așa, din nimic. E cenușereasa fotbalului, să numim, dar nu știu cum să spun. Dar, da, nu cred. Ai vorbit, într-adevăr, de aceste investiții enorme, foarte mari, pe care le face Qatar, această faimoasă Academie Aspar, Academy, în care e un fel de laborator, să-l numim așa, de a crea jucători, dar nu prea cred în alte lucruri. Eu în lucrurile mult mai pământești, mai normale, în tehnica individuală, în ADN-ul jucătorilor europeni, sudamericani, sudafricani, africani, deci, dar în zona arabă, cu mici excepții, într-adevăr, mai ales Arabia Saudită, care au pe parcursul anumitor multor campionate au reușit să facă o figură frumoasă.
1: Când auziți de Elveția, scuză-mă, Olivia, ați rămas așa cu un colț împotriva Elveției? V-a ținut mult supărarea după meciul ăla din Statele Unite?
0: Mie da.
1: Da?
0: Păi da, după meciul ăla am fost scos din poartă.
1: Urma intra prune.
0: Da.
1: În meciul cu America intra prune.
0: Da, da. Mie da, mi-a rămas un colț mai mare.
1: Aha.
0: Da.
3: Da, vreau, Florin, să te întreb, apropo de Qatar, cu ce așteptări crezi că începe ei acest meci? Adică sunt convinsă că ei știu ce adversar au.
2: Da, bineînțeles că știu, bineînțeles, cum a zis și Stelica, într-adevăr, Bogdan, vor trebui să facă un meci perfect din punct de vedere din punct de vedere defensiv, pentru că vom asista, repet, la o dominare absolută a echipei elvețiene. Evident că vor să facă o figură frumoasă, dar, repet, diferența cred că va fi foarte mare.
1: Hai să vedem un pic golurile marcate de Statele Unite. Nu vreau să trecem așa ușor, pentru că Statele Unite a jucat chiar entuziasmant primul meci de la campionatul mondial. 4 goluri marcate, un 4-1 pe care l-au reușit în meciul cu Paraguay și golurile sunt foarte frumoase. Ăsta este autogolul dat de Bobadilla, minutul 7, Statele Unite a făcut 1-0. Stadionul ăsta este ceva extraordinar. E cel mai scump stadion al americanilor, stadionul din Los Angeles, arată incredibil.
2: Da, într-adevăr, sincer, nu mă așteptam la asemenea scor, mai ales că juca cu echipa totuși foarte bună, Paraguay, o echipă foarte, foarte interesantă, o echipă puternică, cu jucători de mare nivel, dar într-adevăr am rămas surprins de asemenea de jocul acesta de mare entuziasm, cu mare, să zic așa, cu un joc foarte eficient din partea americanilor, un joc pe care într-adevăr Pochettino a reușit să facă un an de zile de când este la cârma echipei, o echipă cu adevărat foarte eficientă, în primul rând, să dai 4 goluri în primul meci.
1: Chiar 5, mondialului, clar că ăsta de fapt 5.
2: Deci un început foarte bun și de început foarte bun a gazdelor. Decât un pic Canada, care a făcut, să zic așa, nu a reușit să câștige, în schimb, iată,
1: America, echipă serioasă, mi se pare că a ridicat mâna așa și a spus, suntem și noi aici. Aveți grijă
2: asta,
1: că suntem puternici de data asta.
3: Știi că vorbeam chiar ieri că doresc să iasă cumva în evidență, ne așteptam și la ceremonie să fie una grandioasă.
1: Da, și ei n-au doar concerte, au și fotbal mai mult acolo. Minutul 31, Balogun înscrie, tot el marcase și mai devreme și golul a fost anulat, ăsta e golul de 2-0, tot el avea să înscrie și până la pauză, a fost unul dintre cei mai buni oameni ai Americii. Florin, ai vorbit cu Pochettino?
2: Nu am vorbit, nu-mi răspunde, am telefonul, evident că are, evident că trebuie să vorbească cu președintele Statelor Unite, cu Trump, am văzut și eu că într-adevăr a fost chemat de președintele Trump, evident, pentru a-l felicita pentru acest început extraordinar de frumos. Dar nu, ca să
1: explicăm, să știe lumea, avem onoarea să stăm la masă cu Florin Răduceiu, care, printre altele, este și prieten bun cu Mauricio Pochettino.

0: Selecționerul Americii, v-ați întâlnit la Espanyol.
1: Am întâlnit la Espanyol, am fost aproape trei ani cu echipieri, după care...
0: Mai schimbați mesaje pe WhatsApp?
1: Avem, bineînțeles, da, el e bine, foarte ocupat acum, dar am păstrat legătura, am fost și la el când, pe timpul când era antrenor la Tottenham, deci da, băiat extraordinar. Băiat.
0: Imaginea aia cu el modest, răspunzând la telefon în vestiar, când l-a sunat Donald Trump, a pus pe speaker așa, bună seara, domnul președinte, este fabuloasă, bineînțeles că s-a viralizat și m-a dus cu gândul, Bogdane, la o fază la care ai fost și tu martor, când Emil Constantinescu v-a primit înainte de Cupa Mondială din 98.
2: Nu ne-a primit, a venit dânsul la noi, la Săftic.
0: Bun. Și cine a avut proasta inspirație să-i dea o minge, să țină pe picior?
2: Nu i-a dat.
0: Să-și rupă glezna.
2: Nu i-a dat nimeni o minge să țină pe picior. Era o minge acolo și dânsul a încercat să se joace cu ea și la un moment dat a călcat pe minge, efectiv. Bine că n-a căzut, că n-a ajuns să cadă, dar... Din ce am văzut atunci, cred că și-a făcut o mică întorsă la gleznă și nu era foarte bine.
0: Dar vezi mai safe prin telefon așa.
2: Dar nu, dânsul a ținut foarte mult să vină la, era înainte de campionatul mondial din 98.
0: Da.
2: Și dânsul a ținut foarte mult să vină să ne încurajeze, să vorbească cu noi. Și s-a întâmplat micul incident, dar bine. N-a avut urmări foarte, foarte grave.
0: A călcat strâmb și de atunci nu mai mergem.
1: Bine, era doche acolo.
0: Haide să mergem în centrul Bucureștiului.
2: A fost la mondiale. A venit la mondiale.
0: După aia, zic, da. După 98. N-am mai fost noi la mondiale.
2: N-am mai fost noi. Da.
0: Haide să mergem în centrul Bucureștiului. Acolo cred că a început lumea să se adune. În piața Antena, să vedem care este atmosfera. Olivia.
3: Vă propun să ieșim puțin din studio, pentru că sărbătoarea asta nu este doar la mii de kilometri distanță, este chiar la noi acasă, aici, în piața Antena, sub cub, s-au strâns deja oameni și colega mea, Aida, este și ea acolo să ne spună cum se simte această seară. Aida, bine te-am găsit, a venit lumea!
4: Bună seara, Olivia, bună seara și invitaților din studio. Este marea sărbătoare a fotbalului aici în piața Antena. Este weekend, este frumos afară. Ce poate fi mai frumos decât să urmărim împreună meciurile de la Mondial? Lumea începe să vină, să se strângă pentru prima zi de Mondial cu meciuri maraton care se vor juca în toate cele trei țări gazdă. Și în drumul spre locație am văzut că în toate terasele, toate televizoarele erau pe Antena 1 în așteptarea primului meci al serii Qatar-Elveția. Cel mai frumos lucru de când a început Mondialul e că am văzut în piață o paletă uriașă de culori și asta pentru că fiecare fan, că e român sau străin, și-a făcut apariția în tricoul echipei naționale pe care o susține la acest Mondial. Așadar, ne bucurăm pur și simplu de un uriaș festival al fotbalului pe care doar un eveniment major ca World Cup îl poate genera. Olivia?
3: Aida, vreau să te felicit, ai spart gheața, felicitări pentru primul tău live, îți mulțumim pentru aceste informații și să știi că ne vom mai întoarce la tine pentru că arată foarte bine imaginile acolo. Oamenii încep să se adune. Dan!
0: Bun, minunat și să le facem și noi cu mâna oamenilor. Bucurați-vă de fotbal, bucurați-vă de mondial, atmosfera este foarte bună, vremea este foarte bună și ce poate fi mai frumos decât să te pui așa să vezi un maraton de 4 meciuri la Cupa Mondială. Cine poate să reziste până mâine dimineață la ora 9? Avem meciuri de meciuri în noaptea asta. După părerea mea, când începe Brazilia să joace la un mondial, atunci începe mondialul și asta se va întâmpla noaptea asta de la ora 1. Brazilia-Maroc este, cred că, primul blockbuster de la turneul ăsta.
1: Absolut, Dan, e vorba de două echipe extraordinare de valoroase. Sunt mari așteptări din partea multor fani, milioane de fani, să vedem echipa lui Ancelotti, să vedem un pic cum va arăta. Am văzut și anumite interviuri a lui Cafu, Ronaldo, jucătorul brazilian, evident, și toată lumea îi așteaptă să vadă cum va arăta echipa lui Ancelotti. Inedit, pentru că pentru el este prima oară când antrenează o echipă națională. Și de altă parte, cum ai spus tu, Maroc. Maroc care este o echipă la fel foarte valoroasă, o echipă, știți foarte bine, a făcut o figură foarte frumoasă acum la ediția trecută din Qatar. Deci da,
0: Putem iar spune mâine dimineață, cu puțin noroc, cu mai multă șansă, toată România ar fi putut să se trezească la ora 7 să jucăm la Mondial meciul cu Australia. Va juca Turcia.

0: Turcia-Australia, la fel, e un meșteare.
1: Apropo de a juca noi, Bogdan, vreau să știu, dacă ai putea rejuca un meci de la Mondial, care ar fi acela și de ce?
2: De la Mondialul din 94 din America sau
1: da,
2: de la
1: da,
2: unul din sau din 98, oricare?
1: Oricare.
2: Cred că cel cu Elveția.
1: De ce?
0: Ca să nu mai apară.
2: Exact.
0: Ca și să rămână în echipă.
2: Ca să încerc să rămân în echipă, da.
1: Vezi, ai ales în loc să alegi unul de mare bucurie, știi, da. Ai ales unul unde să schimbi ceva. Da, e foarte interesant.
0: Tu cred că ești românul care a rămas cel mai apăsat de meciul ăla, pentru că noi am trecut repede peste el, ne-am calificat cu golul Dan Petrescu, golul împotriva Americii și
2: am rămas atât de apăsat, dar a fost un meci care pentru ce a urmat, cel puțin pentru mine, da, au schimbat destul de mult lucrurile. Dar bine, pentru noi ca echipă, nu, n-a avut mare, și asta e un lucru bun, pentru că s-a văzut că noi funcționam foarte bine ca și grup și să reușim să trecem peste un astfel de rezultat în doar câteva zile, asta a însemnat enorm.
1: Mai avem foarte multe de discutat aici în platou, dar trebuie să luăm o foarte scurtă pauză, așa că ne întoarcem de îndată, rămâneți alături de noi.
3: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. La Lidl ai Karski brânză feliată 250 de grame la 7,19 lei. Șervețele cosmetice două straturi la 4,19 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Și cartofi albi noi la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Descoperă noile ape cu vitamine, minerale și bule de la Cooler. Hydrate cu electroliți, mentă și lime. Și Focus cu vitamina B6, cofeină și gust delicios de afine. Încearcă și tu noile ape cu vitamine sau minerale. Cooler Hydrate și Cooler Focus. Simte noua experiență Cooler.
5: Este întotdeauna timp pentru un snack hit.
6: Pardon, eu aș mai gusta ceva.
7: Snacky!
6: Luăm o gustare să prindem puteri.
7: Hangard!
5: Snacky pentru toți, toți pentru Snacky!
8: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat. Furazolidon. Distruge bacteriile și tratează cauza diareei infecțioase. Furazolidon terapia. Potrivit în momente nepotrivite. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Îngrijirea noastră intimă contează. Păstrează zona intimă fresh cu gelul de curățare Chili. pH echilibrat. Fresh pe pielea noastră. Fresh precum ne simțim. În intimitatea noastră există Chili.
10: Unii vor să își perfecționeze tehnica. Alții, săriturile. Sunt oameni care fac sport. Și sunt oameni care fac Sportissimo. De la efort la sport, e doar Sportissimo.
11: Ah, iar m-am constipat. Ah, Stomacon Easy Lax. Stomacon Easy Lax ajută la ameliorarea constipației episodice și cronice la orice vârstă, stimulând eficient tranzitul intestinal cu doar 1 sau 2 pliculețe pe zi. Spune și tu, ah, cu Stomacon Easy Lax de la Natur Pharma.
12: Notino Black Friday începe! Săptămâna aceasta primiți 20% reducere la achiziții de cosmetice de peste 100 RON. Nu ratați cea mai tare campanie a sezonului de vară!
13: Notino, today is yours. Feel good!
14: Tot sunt dunduri. Ăștia mici am porționat eu să te joci mai ușor cu ei, tigaie. Ăștia mari la vrac pentru când te apuci mai serios de gătit. Pentru durdulii, la Matachevi.
15: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2-in-1, detergent automat de 7,5 kg, 77 de lei, 89. Gilet aparat de ras, 12 bucăți, 35 de lei, 99. Și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe, 28 de lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
16: Tati, smoothie?
17: Stai să vină blenderul ăsta nou prins la Electro Weekend pe EMAG.
16: Dar eu vreau acum.
17: Da, asta vechi ce are. Da?
18: Moment nepotrivit?

0: Ați venit la fix.
1: Profită de electroofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Emag.
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului de miercuri până marți. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6 lei 99, castravete Fabio 1,99 lei bucata, mici de porc 900 de grame, 12 lei 99 și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18 lei 99. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
3: Corpul se poate opune scăderii în greutate, iar pentru a reuși să slăbești, ai nevoie să-ți readuci corpul în echipa ta. Nu ține mereu doar de tine, pentru că obezitatea e boală cronică și s-ar putea să ai de-a face cu rezistență biologică la scăderea în greutate. Întreabă-ți medicul despre cum poți trata obezitatea.
4: Ce pantofi pentru vară? Ca să aduci soarele cu tine, șleapi Max. Când devine cu adevărat cald, sandale Guess Jeans și papucii G-Star sunt pe val. De căldură, alertă de modă, geanta Gino Rossi, epantofi.ro știe.
5: Aceleași prețuri mici, aceeași grijă pentru dumneavoastră.
6: Farmacia Inimii Catena.
7: Gustul pe care îl iubești cu ceva în plus. Gust de lămâie, lămâie verde și nouă lămâie zero zahăr. Un clasic în devenire. Încearcă Coca-Cola cu lămâie și lămâie verde.
8: Te simți presat? Pe Vinted poți vinde lucrurile care ocupă spațiu în diferite categorii.
9: Salut, Sara.
8: Fără taxe de vânzare. Nu folosești? Vinde!
10: Ana!
11: Dar nu iei tu mai bine un sucit?
12: Suciți. E ok să te sucești. Încearcă noi suciți cu măsline și rozmarin.
13: Într-o zi torită de vară,
14: umbra răcori și mai bine.
15: Cu umbra te ajut eu.
13: Așa a apărut Curtea Berarilor Timișoreana, cu o bere care ne aduce împreună și astăzi. Timișoreana, povestea merge mai departe.
16: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Penny, economisim bani. Nu dragoste.
17: Azi nu se doarme și o să-ți placă. Mondialul ne dă 4 meciuri, culturi explozive, maraton de fotbal la extrem. La 10, noua ordine mondială, Qatar-Elveția. La 1, ciocnirea continentelor, Brazilia lui Ancelotti și Marocul, marile speranțe din Africa. La 4, noaptea e legendă, armata scoțienilor cântă și dansează, Haiti-Scoția. La 7, puteam fi chiar noi, joacă Turcia lui Arda Güler cu Australia. Ne vedem la micul dejun, e World Cup, e nebunie. Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
18: Mondialul înseamnă cam așa. Grupul de WhatsApp care explodează la fiecare gol. Socrul care dintr-o dată vrea să iasă la bere cu tine. Abia aștept să înceapă.
17: Campionatul mondial. Toată lumea la Antena.
19: Am revenit în studio alături de colegul meu Dan Pavel și de invitații noștri, Florin Răduceoiu și Bogdan Stelea, și vorbeam înainte de pauză despre acea dezamăgire pe care ai pomenit-o, Bogdan. Vreau să te întreb dacă a mai existat vreun gol care ți-a dat nopți de nesomn.
20: De la mondial?
19: Indiferent. Ceva ce ți-a rămas așa...
20: Sunt multe. Bine, sigur sunt vreo 10... Dar unul care mi-a dat nopți de nesomn a fost golul pe care l-am luat cu Slovenia din barajul din 2001. Trebuia să mergem la campionatul mondial.
19: Și ce? Te gândeai ce ai fi putut să faci? Unde ai greșit? Cum reacționezi tu după un asemenea moment greu?
20: Da, în general asta faci. Te gândești unde ai greșit și dacă puteai să faci ceva ca să poți evita golul. Și

0: normal că ai frustrări, ai păreri de rău, pentru că judecând la rece găsești anumite lucruri pe care te gândești că ai fi putut să le faci mai bine. Și asta e cu atât mai... un gol de genul ăsta are cu atât mai mare impact în momentul în care se întâmplă la echipa națională. În general sunt goluri care sunt decisive, dar în general la echipa națională impactul golurilor e mult mai mare.
1: A plâns
0: toată
1: țara.
0: Exact.
1: Bogdan a spus un lucru foarte interesant înainte de pauză. Înfrângerea aia cu Elveția a contat mult pentru că am știut cum să ne refacem după ea și... Da. L-am auzit pe Montella recent, selecționerul Turciei, spunând că primul lor meci din drumul spre Mondial, 0-6 cu Spania la Istanbul, ăla a fost cel mai important, așa a spus el, pentru că i-a plăcut foarte mult cum jucătorii turci au reușit să treacă peste umilința aia și de acolo au început să crească. Felul ăsta în care reușești să te echilibrezi, cred că e esența sportului de mare performanță.
0: Da, în general, în momente de genul acesta, un rol important îl are, în primul rând, antrenorul și, în al doilea rând, anumiți jucători, care sunt, în general, liderii echipelor care trec prin astfel de moment. Jucătorii respectivi sunt importanți pentru că sunt cei care trebuie să aibă inițiativa în continuare și să-și asume responsabilități. Și slavă Domnului, noi la campionatul mondial din 94 aveam destui care puteau să facă lucrul ăsta.
1: Dar cine, ți-a aduce aminte? Cine a contat cel mai mult așa? Cine s-a apropiat de tine? Hagi?
0: De mine? Nu, că nu era vorba de mine, era vorba de grup și de ce trebuia să facă în continuare. Da, Hagi e genul de jucător care nu se ascundea niciodată. Mi-aduc aminte... O fază la meciul cu America, că ăla a fost meciul care a urmat după meciul cu Elveția. Ne țineau sub presiune și aveau ocazii și erau în careul nostru, ne țineau acolo și Hagi a venit, a coborât, era în careul de 16 metri și ți minte că a luat mingea și dribla prin 6 metri și a ieșit cu mingea în 6 metri, efectiv, prin fața opriunii, a trecut cu mingea și a început să dribleze pe acolo și a ieșit și a plecat cu mingea, a ieșit din careu. Da, genul ăsta de acțiune, de acest gen de acțiune ai nevoie de la jucători importanti și lideri în momentul în care echipa are nevoie de ei. Ca să ieși dintr-o situație de criză.
1: Bun, revenind la meciul ăsta, Qatar-Elveția în grupă cu Canada și Bosnia. Mi se pare o grupă foarte echilibrată. Canada și Bosnia au făcut egal. De aici încolo, cum credeți că se vor mișca lucrurile în grupă? Teoretic, cred că toate echipele își fac calcule de 3 puncte cu Qatar.
0: Da, asta clar. Dar la un campionat mondial, în general... E foarte important să începi bine. Dacă se poate cu victorie, e fantastic. Dar, în general, să nu pierzi. Pentru că în momentul în care pierzi primul meci, următoarele meciuri le abordezi cu o anumită reținere și presiunea e din ce în ce mai mare. Și dacă la meciul 2 reușești un rezultat de egalitate, apoi în ultimul meci chiar trebuie să riști, că ai nevoie neapărat să câștigi. Cu toate că au fost echipe la campionatele mondiale care s-au calificat și cu 3 puncte au ieșit din grupe.
1: Mai ales
0: grupe.
1: În sistemul ăsta cu locul 3 care poate merge mai departe. Ce mai face colegul nostru Silviu Corneanu prin America, pe unde mai fi? Haide să vedem.
2: Dacă ai ști, Dan, că asta mă întreb și eu, și de la București facem un pas mare peste ocean, ne mutăm la New York, unde ne așteaptă cineva care, dacă țin eu bine minte, îmi datorează ceva. Silviu, bine te-am găsit, sper că n-ai uitat promisiunea. Vreau să știu mai întâi de toate care este atmosfera acolo și, de fapt, unde te afli, pentru că văd steagul românesc aici.
3: Bine te-am găsit, Olivia, îi salut și pe invitații tăi, îl salut și pe Dan, îi salut și pe ceilalți, da, fac bine, sunt foarte bine, sunt pe Broadway,

0: Exact așa, sunt pe Broadway, nu am uitat, am luat, o să ți-l trimit, o să ți-l aduc în vin, am luat. Până una alta trebuie să vă spun că mai e puțin și începe Brazilia-Maroc. Primul meci de la New York, primul meci care se va juca în orașul care va găzdui finala. De ce vezi steagul României în spate? E simplu, pentru că e festivalul românilor din New York. Și am lângă mine mai mulți români, sunt foarte mulți români. Adică, practic, românii au luat cu asalt Broadway-ul, au luat cu asalt New York-ul, sfârâie grătarele, ca să zic așa, pe Broadway. Să-l întreb pe primul român pe care l-am găsit aici. Domnule, spuneți-mi, vă rog frumos, de unde sunteți și cu ce ocazie pe Broadway?
1: Din Reading, Pennsylvania suntem. Am venit să sprijinim festivalul românesc. Uniți suntem mai puternici și prezentăm produse artizanale din România.
0: Văd că aveți aici o doamnă frumoasă îmbrăcată tradițional, așa?
2: Mulțumesc!
0: Ce înseamnă, doamnă, cum e să fii român în America?
2: Cum e să fii român în America? Este o bucurie imensă. Simt bucuria de a fi român în America.
0: Mergem mai departe și îl întrebăm pe alt român. Cum este, domne, pe Broadway?
3: Este frumos, mai ales la sărbătoarea noastră, la Festivalul României. Este frumos. Anual ne întâlnim aici cu toții și ne petrecem.
0: Olivia, după cum vezi și tu, mulți români, uite dacă se vede încolo, e plin de români. Români cu tricoul României, brazilieni, ce crezi? Am văzut brazilieni care mănâncă mici, brazilieni care au mâncat mici, brazilieni care se delectează cu produsele tradiționale românești. Este și un festival aici, cântă artiști români. Deci totul este românesc la New York înainte de Brazilia-Maroc.
4: Silviu, îți mulțumim, foarte frumoasă surpriza pe care ne-ai făcut-o. Ne vom întoarce cu siguranță la tine. Păstrează-ți energia, iar noi acum trebuie să luăm o foarte scurtă pauză. Ne întoarcem însă de îndată în studio.
5: Kaufland redefinește ieftinul. Bravis, pui grill în promoție 16 lei. Nu, 13. Și aqua carpatica 3 lei. Peroni 5 plus 1 la numai 24 de lei, iar spate de porc 15 lei. Nu, 14! Kaufland, ieftin și bun!
6: Verișori și verișoare, Ciucaș deschide sezonul de relaxare. În poiană la foișoare, curge berea în pahare. Intră pe bereciucaș.ro și vezi care este cea mai apropiată poiană curățată și amenajată de Ciucaș.
7: Acum găsim puterea degresantului Chantecler și în noul detergent pentru mașini de spălat. Vezi ce curățenie impecabilă?
8: Cine curăță mai mult ca Chantecler?
7: Chantecler.
9: Ai auzit de zâmbetul Cibo? Îl găsești în toate boabele de cafea, alese cu grijă și prăjite cu pasiune de maestrii noștri. În fiecare picătură plină de aromă și gust, în fiecare cană de cafea Cibo, savurează o cafea născută din pasiune, creată să-ți aducă un zâmbet.
10: You build with Parkside. You build like Arnold. Wow! Look at that pump! Hey, I'll be back.
11: Din 10 iunie, Parkside, trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
12: Părinții au propria știință specială.
13: Papa.
12: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
14: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
12: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
15: Auzi, cum adică? Hiper Dr. Max.
16: Hiper e atunci când găsești de toate.
17: Pentru toți ai tăi, alegeri inspirate.
18: Digestie, articulații,
19: stres, imunitate.
20: Hiper machiaje care arată wow!
21: Uite câte palete!
22: Și ce de nuanțe au!
16: Hiper înseamnă gustări mai sănătoase.
23: Geleuri și cereale super delicioase.
24: Și totul pentru bebe.
25: Pentru un somnic ușor.
26: Prețuri
1: surprinzător de mici.
13: Pe placul tuturor.
19: Hiper Doctor Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc.
21: La Penny, punctele de loialitate îți aduc 50% reducere la produsele Vives. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă la doar 24,99 lei și Triumph, soluție de curățat pentru bucătărie, la numai 11,79 lei cu Penny Card. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Planeta zboară unde vrea ea. Descoperă noi gusturi din jurul lumii cu Macworld Tour.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri, diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Grătărescu.
3: Grătărescu.
2: Frăgedescu de Porcescu.
4: Usturoiescu și boabe de Muștărescu.
3: Un piculescu condimentescu.
5: E mățescu.
3: E mățescu normal, ca să suculentescu.
6: Dacă cârnățescu, atunci grătărescu.
0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai epilator Philips seria 4000 la doar 169,92 de lei și aparat de tuns multifuncțional 15-in-1 Philips la doar 229,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu.
7: Crack the door!
8: Buona!
9: Trăiește fiecare meci cu Lays. Câștigă 100 de euro pe oră sau marele premiu, 30.000 de euro.
10: Reflux, aciditate, digestie dificilă. Ana, poți alege un produs care acționează rapid și are o formulă 100% naturală. Neobianacid, calmează rapid tulburările de stomac, respectând organismul. De la Aboca.
11: Hai să vezi promohit de la Carrefour.
12: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junghiul de castravete și șosete.
11: Cu Promohit ai pulpă de porc dezosată la 1,59 lei și nectarine la 8,99 lei. În plus, ai 30% reducere la textile pentru plajă. Carrefour.
13: Yoxo te dă peste cap cu o super ofertă. Hai pe Yoxo și ai net 5G nelimitat cu 60% reducere timp de 3 luni. Descarcă aplicația acum.
14: Antonelli versus Hamilton to win the Grand Prix.
15: Sezon istoric în Formula 1.
14: Antonelli holds off Lewis Hamilton.
15: Puștul minune Antonelli urmărit de Lewis Hamilton.
14: Kimi Antonelli wins.
16: Car was a beast today. Thank you so much.
15: Mâine, show în Barcelona, în direct pe Antena 1 de la ora 16. Antena Formula 1 în România.
17: Îmi place campionatul mondial pentru că transformă orice masă obișnuită într-o masă importantă. Ai niște prieteni, niște mâncare, ai aprins televizorul și gata. Ai organizat un moment memorabil.
15: Campionatul mondial. Toată lumea la Antena.
18: Am întors în direct. În câteva minute va începe meciul dintre Qatar și Elveția. Am convenit aici la masă că va fi măcel. Câte, ziceți, băieți? Hai să încep eu, uite. 4-0. Elveția.
19: Da, nici eu, cam pe acolo. Cam asta ar fi și pronosticul meu. 4-5-0. Cred că este ar fi un rezultat...
18: Licitez mai mult, Stelica?
20: Nu știu.
19: Mai aproape de adevăr.
20: Eu cred că acolo, 2-0.
21: Din ce spuneți voi, ar însemna că este cel mai dezechilibrat meci de până acum.
18: Ia și tu Qatarul acum, zic că o să bată Qatarul.
21: Nu, eu nu dau pronosticuri, vă las pe voi. Dar asta, cam așa, yes. Asta este concluzia.
18: Așa ar fi normal, dar cine știe ce se poate întâmpla. Ne gândim din nou la 2022, când Argentina a fost învinsă de o altă echipă din Arabia, de Arabia Saudită. 2-1, dar
20: e o diferență.
18: E diferență
20: mare.
18: Dar interesant că Florin Răduciu

0: vorbit-o de rău pe Qatar și a primit un mesaj din Qatar.
1: Da, exact.
0: În pauză.
1: Exact, la un prieten și mi-a zis, nu știam sincer, că mai sunt decât 4 jucători în primul 11 de la ultima ediție a campionatului din Qatar, deci de acum 4 ani.
0: Asta înseamnă că au schimbat generația, poate au venit de la Academia aia celebră.
1: Da,
0: și
1: faimoasa Spy, da. Nu știam, sincer, de ce mulțumesc prietenul meu.
2: Și asta înseamnă că vin cu speranțe mari.
0: Eu zic că mici. Da. Vom vedea. Da. Tocmai de-aia e interesant mondialul și mondialul ăsta ne va da multe dueluri disproporționate, pentru că va veni și Congo, va veni și Uzbekistan, și Capul Verde și Curaçao la rând. Stai să vezi ce o să fie și câte goluri o să tot numărăm. Avem maraton de meciuri, spuneam, până mâine dimineață. O să avem Brazilia-Maroc și o surpriză o să-l avem pe Eric, al nostru Eric Sao du Brazil. Brazilianul Eric va veni să ne povestească, are niște povești extraordinare despre cum vedea el mondialul când era copil, în 94, cum bunicul lui a vândut tot ca să cumpere un televizor color, ceva fabulos. Vă invit să rămâneți și să ne spune el cum se trăiește de fapt un meci al Braziliei la campionatul mondial. Aici, a Brazilia-Maroc, ce ziceți?
3: Meciul o să fie mult mai echilibrat. Au și ceva probleme. Brazilia au accidentări. Fundaș dreapta, din câte am auzit, o să joace Danilo.
0: Și nici Neymar nu-i apt.
3: Neymar, da. Eu sunt tare curios să-i văd pe cei doi, pe Vinicius și pe Rafinha. Vreau să văd cum sunt împreună. Din punctul meu de vedere, totuși, prima șansă o are Brazilia.
0: Florine?
1: Da, și-o zic la fel.
0: Tu ești brazilian, oricum. Ai zis de la început că tu ești brazilian.
1: Exact. Îmi doresc foarte mult să câștige această ediție. Da, și eu cred că Brazilia ar putea câștiga acest meci. Cred că va fi meci echilibrat, oricum, cred. Din punct de vedere tactic, sunt, într-adevăr, jucători fenomenali, mai ales în echipa Braziliei, adevărat, dar cred că vom asista la un meci echilibrat cu puține goluri.
0: Eu zic că acolo e loc de o surpriză. Eu așa merg pe Maroc, dar vom vedea și vom mai vorbi după miezul nopții la emisiunea aici împreună cu Eric. Apoi de la ora 4, Haiti-Scoția. Și ăsta, teoretic, e un meci dezechilibrat în favoarea Scoției. Și mâine dimineața, Australia-Turcia. Și ăla un meci tare interesant.
3: Australia-Turcia, da, e un meci puternic și eu am curiozitatea mare să-i văd în primul rând pe turci. Ținând cont de faptul că ne-au învins la baraj, dar vreau să-i văd. Cu toate că Turcia în ultimile campionate, turnee final de campionat mondial, au făcut figuri frumoase și ține minte că au ajuns să joace și semifinală la un moment dat, au terminat chiar pe locul 3.
0: În 2002, da.
3: În 2002.
0: Ultima dată când au fost la mondial.
3: Da. Și în permanență au resurse și au un fotbal solid la nivel de echipă națională.
2: Qatar-Elveția, un meci pe care îl urmărim chiar acum, pentru că în doar câteva minute începe. Noi vă așteptăm în studio și după acest meci să comentăm.
4: Mie îmi place mondialul pentru că sunt multe meciuri cu penaltiuri. Ce tensiune, ce emoții! Abia aștept!
5: Campionatul mondial! Toată lumea la antena!

0: aștepți cu sufletul la gură penaltiul sau comanda de la Mac. Cu Grande Home Menu Football Edition împaci poftele tuturor, indiferent de preferințele în fotbal. Când știi cu ce se mănâncă Mac, dai lovitura printre prieteni sau familie. Mac îți descurcă și bugetul și seriile cu meciuri. Doar prin Mac Delivery.
1: Meciurile fierbinți se văd la rece. Cu Eon Cool ai aer condiționat montat rapid, cu plata în rate, fără avans. Eon. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: Admiră și tu echipa campioană Lotto Chips. Lotto Chips. Cu sare, cu brânză, cu paprika, cu chili, cu smântână, chiar și fără sare. Lotto Chips. Creștem generații de la Best Foods.
3: Savana Ultra Resist prezintă culori vibrante, o atmosferă uimitoare. O casă de vis începe cu Savana Ultra Resist.
0: Yoxo te dă peste cap cu o super ofertă. Hai pe Yoxo și ai net 5G nelimitat cu 60% reducere timp de 3 luni. Descarcă aplicația acum.
4: Meciul de azi m-a înlocuit după doar 5 minute. Nu mai sunt în formă și simt o presiune în partea dreaptă a abdomenului. Oare ce se întâmplă cu mine? Poate fi de la ficat?
5: Nu ignora aceste simptome. Esențiale te poate ajuta. Având concentrația maximă de 600 mg fosfolipide esențiale aprobată pentru un medicament, esențiale acționează la nivel celular și accelerează regenerarea ficatului. Esențiale protejează și regenerează ficatul tău. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Începe Cupa Mondială FIFA 2026. Nu lăsa nimic să te oprească, nici măcar mătreața. Folosește Clear Man cu triplă acțiune antimătreață și prospețime care durează. Trăiește momente legendare alături de Clear Man, sponsor oficial Cupa Mondială FIFA 2026.
0: Echipa ta are două goluri avans, pariul tău este validat instant, indiferent de scorul final. Bucură-te de meci mult mai relaxat. The world calls for play pe Toto.
7: Da. Head and Shoulders.
8: Nu știam că ai mătreață.
9: Nu, nu am.
10: Head and Shoulders combate excesul de sebum și mătreața și îi previne reapariția.
8: Fără mătreață.
10: Alege gama campionilor.

0: de golgheterul Superligii, Jovo Lukic.
1: Elveția, mare favorită a acestei grupe B. De partea cealaltă, Qatar este considerată una dintre cele mai slabe echipe calificate la acest turneu final.

0: Se cântă manele aici? Băi, să cântăm manele aici? Băi, deschide-mă, să cântăm manele!
1: Mamă, ce de cazice e aici!

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vezi, doamne, mi-a trimis o nevastă la țară ca să-i zică la mulți ani lui Măsa. Și i-a plăcat să-i zică, clar, și eu mi-am invitat tot